0: Sunga o fenga fa ka o kava le fou maunga Max Ila.
1: Seenga o ka amilo eo kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A one me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa ya so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo foi se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le teleweishi au au nanga. Warana Fitness I le na o le se fulu tala pe ai fa I loa yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valau lole Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa utavale. Po le luafi tufa tolu luo luo o mo le fale inisinia.